nalobaki na yo okoma kombo na ngai likolo ya zelo te mama surtout ntango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba Martin Pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo nalula mai kasi oya moto nalingaka te

azalaka na besoin ya mapa te. Mais mokolo batiaka ye na kopo, esengaki mapa eya. Elingi koloba bana bakoli, papa Lutumba sosola yango, souverain akoli.